Slavonske lule su adatima danas arstoju jur 45 lijat dugo na pozornici. Nastupe imaju pri različni prilika. Ja sam je doživila pri danu mladine 2016. leta u Stinjoki. Friški inujniji tamburaški zvuki i jačijanje puno emocijov razveselu pri koncerti Fene i sigurno sve druge. Čujte sada dva primjere za jako vesele jačke slavonskih lolov. Jedna se zove Taki Vaki Naki, a pritim igraju Vesela je šokadija.